0: הלמבד, הלמבד עשה בתוקה? לולו כלמבד, לולו כלמבד, לולו. טיפיפי, יאללה לולו, זה מריה דו קאמו.
1: Vamos.